ساو گزیه دیگه که مرتفعه سایی سیه که را دیچه دیسته ترگاینه دیگه که دیگره ما در کلابراتان دانه کجی که من دانه کجی که من اما دیمرانده گره دیه سانفیل که کانه شکر ترک آنگ دیمرانده رو کابین تکنیک دیه چنگن اگیدی رو گوبر مره استاجر می خریجه جرمه چکه که ارمی کراده جنگن سال محمد ساله سا توزو سوا سوا و درو کریه ساله لیگه نگوینه آدی ته نه کته نه دا عمر ادریس عمر اره له بلان لا برنجندک اما چترانه له گفریکینه مو شانه له شفینه تندا منی کار هم جنو الله کی سو فچره که ساتو زور دگی دیگر میکنه فوق دندک سلام علیکم.